Kuwangula ebikoligo n'ebikolimo. Kuwangula ebisirani. Kuwangula olumbe. Kuwangula okufa. Towangula, towangula, towangula mu linnya lya Yesu. Tumanya ag'omusaayi gwa Kristo Yesu. Towangula buli mulogo. Towangula buli kikoligo. Towangula buli kikolimo. Towangula olumbe. Towangula obulumi. Towangula obusanyalala.

0: bigenda bibako bigenda bibacha bibako bigenda yesawa bigende yesawa bigeyo ulinyala yesu tulira bibache ulinyala yesu bibatakati kulabako kati ulinyala yesu amani gago wakati amani gago ndagago amani gago ndagago wani wani amani tamiyo bikuta ene bifuwa ene bifuwa ene bende kufuwa ene bende kufuwa amani gago amani gago amani gago bita amani gago bita amani gago bita amani gago bita bita bibako bita bibayo bita
1: teri dogo edogo likankane
0: mulilo
1: irage rubalo baraka kane
0: mulilo
1: irage
0: mulilo
1: likankane
0: mulilo mulilo
1: irage
0: mulilo
1: likankane
0: ninyara yesu
1: amani gago
0: rubalo
1: Amajiri,
0: amayembe, rubale, amayembe gago gagenda, amayembe gaba bako, amayembe abele waka, amayembe, ejembe kayo, ejembe kayo, ejembe, igenda, ejembe rubale uka, ejembe rubale uka, ejembe rubale uka, ibaba wonga ko ejembe yalondo la lilo ndere yefuna ari lilo ndere bugata ba we ejembe amani kujembe amani kujembe elituwe waka amani kujembe elikona kumabati amani kujembe amani kujembe amani kujembe yalondo amani ke ibaba wanga amani kujembe ibaba wanga amani kujembe ibata ibaba ko ito lija wa mwe ito nyumba wa mwe likite nyumba amani kujembe kaya nye kujembe kujembe Yabashika Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Business Yo Ivayo Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita Ejembe Rita
2: Ndio kwa ribari yote
1: Adam, Lilo, Ramu, Yogu, Ewanua, Yamindi, Yamindi,
2: Omuteru
0: mulinya la yesu chigenda
2: urujalu wa mwe
0: chivaro
2: omuteru mcharo basimbo muteru kujajia mumusibu kamu muteru ogo muzimu kwajia kubati limbo la butilimbozi muzimu kwajia kubati abusi muzimu kubali medeko basimbo muteru basimbo muteru kumalaro basimba kwa muteru mugo mubiwa mitubige bitabuke mitubige otane niogo muteru gonda
0: uo
2: gusigukulua gufuruka mukadekano
0: guvayo
2: kusumana zaiti omana waka
0: guvayo
2: Guvayo,
0: Omuteru, Najemuka Tagana, Omuteru, Ebanga Bifa, Omuteru, Ogurumbe Yamwe, Nukutawule Bintu, Omuteru, Omuteru, Guvata, Omuteru, Guvako, Omuteru, Ogurumbe Yamwe, Fire, Bintu Bifa, Sendezo Sula, Chita Sendezo, Chipana Sendeza Mwe, Chita Sendeza Mwe, Amani gago chibata amani gago chigenda amani gago amani gago Yesu yachinyenya Yesu yachijalo omutaba kugenda omutaba kugenda omutaba kugenda fire kugenda fire kuvayo gaga amani gago muta ugale chita kisimuka amani gago Yesu yatambula kama huyu atambula wakawa mwe atambula kujua mwe enjoy abalo kumarinwa amani gago kujua enjoy gayo kugwa Enjoy ganyo kugwa Yesu yatambula kisimula Enjoy ganyo kugwa Enjoy yakoma kumusinju Enjoy yakoma kumusinju mutim kumadinisa Enjoy ganyo kugwa Amani gago Amani gago Amani gago Echijiriko Echiriko nju Ganyo kugwa Echiriko chisimba cho Nachaga lo kugwa Amani gago Chita Amani gaga Agachiriko Oriente na kwa kashitu Amani gago Oriente na kwa kashitu Amani gago, chicha, kibayo kibakunjuyo, kibayo kunjuyo, ago gachikutula kibayo kikutuka kibayo kikutuka ekiri kuntu ya kitambu amanyi gago chita chivavako chita ya chiteka kuntu ekiri kuntu amanyi gago kibayo chita kibayo chita ekichukute olemeji sereka ekichukute olemeji madirisa ekichukute chuzisa sete kibayo chita enjuno ekichukute amanyi gago gachinyenya mwenyele yozi chichita mwenyele yozi kusu chichita kakubayo musewa kubayo amanyi gago gara amanyi gago tenda gara amanyi gago tenda gara amanyi gago tenda gara amanyi gago tenda gara amanyi gago tenda gara amanyi gago tenda gara amanyi gago tenda gara amanyi gago tenda gara amanyi gago tenda kibayo omusawo ogwita mutakayo omusawo ogwita mutakayo omusawo ogwita mutakayo omusawo ogwita mutakayo omusawo ogwita mutakayo omusawo ogwita mutakayo omusawo ogwita mutakayo omusawo amani gago gago gaga amani amana bakulota amana bakulota kaya kukenda kubuta kubuta kubuta kubuta kubuta kubuta kubuta kubuta amana uli wakulota nubuwana bakulota nubuwana kubuwaza faya kukenda faya vita faya chita faya chita faya chita faya chita faya chikenda mudiro chibacha faya chibacha faya chibacha chibacha chibacha chibacha chibacha chibacha chibacha chibacha chibacha chibacha chibacha chibacha chibacha chibacha faya chimuta faya chigenda mninyara yezi chigenda amani gago faya chichimuta chitombara yo amani gago faya chibacha faya chibacha faya chigenda faya chimuta uchamambara chimuta chigenda chisimbuka chisimbuka kala na kutu chisira masage chisira masage amani gago umurugo utambula lezu utambula kwa tambula kwa tambula Yesu uyo Yesu uyo Yesu uyo Yesu uyo yala dala ho baba zaruta chasi mohongo amani gago yali mugera chasi mohongo yali mugera chumukusa kugera kusomero chumukusa kugera kusomero faya chita faya chita faya chita faya chita kimutisa kumwagenda kusomero
2: I know.
0: Yesu ya tambula bisu mukula wewe mukama kama uyo Yesu uyo amani gago amani gago amani gago amani gago amani gago amani gago Yesu ya tambula Yesu ya tambula Yesu ya tambula atambula mukama atambula mukama bisu mukuka Yesu ya tambula kadoda wa tambula pakama wa tambula na amani ke ugubata Chigenda.
2: Baba sibira mumputa bahe mukama somolo lwaleo
0: Yesu yatambula mukama uya tambula mukama uya tambula mikono ajino kola ajino pata basi ulichomo mikono walugade kibaruma mikono kibaruma mikono Yesu ajijako Yesu ajijako ikibasiwa ibasiwa vile mikono ibasiwa vile mikono ejenyora waliwa mani kaji nyola chibayo yesu asimule mikono jo yesu asimule mikono jo mikono ya jirika amani amani kago waluwa chinyenye mikono chute waluwa chinyenye mikono chibate waluwa chinyenye mikono chambe waluwa chinyenye mikono waluwa chinyenye mikono wachivari ko waluwa chinyenye mikono chambe yesu asimule ajiri kuchifura cho mkama uya chinyenye ajiri kuchifura ajita wanya chifura ajita wanya chifura cho chifura chukuma chifura chukuma chifura ajiri kamanyi chifura chita yesu uya tambla kuchifura ajiri kuchifura ajiri kuchifura mchifura ajiri kuchifura faya chikuta faya chikuta faya chikuta faya chikenda faya chita faya chikenda faya chita chisimbuka chita jarayo chita yesu uya jinyenye yesu uya chikuta ko yesu uya mani kago amani kago amani kago amani kago faya chivata amani kago faya chita chisimbo kare faya chita faya chikenda faya chita chikuta business chikuta ula muwe chiva kute chiva chiva amani kago chiva cha amani kago chikenda amani kago mwenyele yesu chiva cha chiva kako yesu uya jinyenye chiva yo mwenyele yesu chiva yo mwenyele yesu chiva yo mwenyele yesu chiva yo mwenyele yesu chiva yo chiva cha mwenyele yesu amani kago chiva cha yesawa chiva te yesawa chiva beko yesawa chiva te yesawa chiva te yesawa chiva te mwenyele yesu chiva cha chukute gare yangu wa simbuka gare yangu wa uta gare yangu wa sata stani wa nafu sige mwenyele yesu mwenyele yesu mwenyele yesu mwenyele yesu mwenyele yesu mwenyele yesu mwenyele Ngula giro kayo ngula giro te ngula giro te ngula giro te ngula giro te bate bate bate yango simbuka yango bateko yango bateko yango bateko yango bateko mwenye yango fanya fanya fanya yango bateko yango fanya yango bateko yango bateko yango bateko sama ino giro yango simbuka obajana mpaka obajana mpaka obajana kula mpaka obajana mpaka yango simbuka yango yango bateko yango simbuka yango baroda ruasa bayo abadari kutweja we bayo yangu wa simbuka abadari kutwe bayo yangu wa simbuka abadari kutwe bayo bayo yangu bayo wenye yango bayo wenye yango kenda amani kutumia yango bayo simbuka yango bayo simbuka bayo yangu ta yango bayo simbuka bayo yangu kenda simbuko bayo simbuko te kwa shime chite yango bayo chita chivari chita echisimio legendo lo echisimio visa echisimio visa chivata
3: chicho chigenda chigenda yakaragara sanyo kete wakweka tebakwa sanigenda sibuka bayo kulagira sibuka genda mwenyezi kusimbuka sibuka sanigenda wakutwala izwa kuwagude kumanga ina tegenda sani sibuka ta batebwa basumluka batebwa basumluka batebwa wapaka by force and fire by force and fire by force and fire ta sibuka sibuka tebakweka
0: wera ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasanga kati ya ngasan
2: bakubako bifananyi byo wabulu wake ngweyezo wabulu wake ngatozo wabulu wake ngweyezo munda
0: muliro
2: bakubako tomayinga izabula bakutegera mwebyo bakubako ebyo
0: yabada kulondola
2: bawongayo yabawongayo yabawongayo yabakuwamba yabakwetolola yezu akusumula yezu akuzawo akwambulula akutikula bibakuteka ko byonna akuzabo cha
0: akuno
2: musayigwe bekubako lero
0: bekubako
2: alikwaura
0: bekubako mulinyera yezu
2: alikwaura
0: yezu yatambula bekubako katikula
2: ko
0: yesawe yo kubako akuwagula kechi ndwecho akuwagula kechi ndwecho kikoze sechiro echagalo kuzalamu olotango linawana ngoyosa chikuyoka
2: bijayanti meliro na faya bakusa ngujayanti
0: ngujayanti
2: uja kukozesa uja kukuyonka okuzalira ebyana kukwabwaziza
0: kukusiraniza
2: gwakube kisirani gwakuba omudibo yezu akikwawulako akikwawula akikutikula ekibakufumbiza kibakufumbiza oba kubalero kikutali kidanga mukoyoleka kidda mukuyumba tekidda mu
0: tekidda
2: komaka ten
0: kikuveko
2: satulo fumbobo kati wonacho
0: kisimbuke
2: satulo ekola kana wati wonacho kulake dogo kulake dogo kulake dogo kulake misambwa kulake iro la kolubayo kulake mtamu kulake utega kola mkama ayo ngero fuga okuwanga wano kulamula kubanga ikabaka kubanga yowinza kubanga yoshitibwa okubalero ate yaliwo ate wali atali bawo nenda kuzona kubanga mkama inyali kuru yada mwenyali ulibili vunama atera mwini watu nati ya mkama mwini nyesi mkama nyagona eri nyelio eri ya Yezu Kristu mukama afisa minga tuwe basa.
0: Amina.
2: Na emi kaya ili omutuki usaa malaika.
0: Tuzibu mtuwe kwa na mnamba stani.
2: Tuyambo
0: kwone emi teguja stani wetima. Kuchikusabanga tukwe sengereza katonda mfuge. Yana umgawe wetiri omuguru. Stani ene wa malaika uwe nabali. Awasasa nide unamusi. Okuzikilize nyo javantu. Kuruwa uweza wa ikatonda. Basukize mbujo kutazikira. Amina.
2: Umutima kwa Yezu Kristu mtuku kudala.
0: Otusasiri.
2: Umutima kwa nyafe mayugutaliko kubala.
0: Otusasiri.
2: Abajuli ziba Uganda. Abatuke bali mkulu.
0: Otusasiri.
2: Umusai kwa Yezu Kristu gobo kumi. Utukume penevi ya fe. Atomu salaba. Kwa Yezu Kristu gobo wanguzi. Wangule sitani na walezari. Yerinda kuzona.
0: Amina.
2: Ayu makumatulengo kule vya unikisa. Tuongelo kusaba waseri nye itenu ekitiwa. Enkingi zoneze nsizi manye. Era zizalewa ndafenga bolokora. Buyundi wetu wanyezewe ayi mukama. Emege jaku kwa jisumulule. Njidia patri, njidia mwana, njidia mwitu.
0: Amina. Chenda mnyaka tuinze nyafama. Radio Sapiencia. Nkuzi ya magazi. Nsulu yomziki nebye mzanyo. Eta chika kumina musanvu. Ezaka itakusawe kumiza machagarero. Kari na mkwano, kanuke kade tuuliziganyi. Ita kusimu ya fenga bulijo, ya noti musambu, tanu, tanu, ana, chinana musatu, musambu musatu, ne noti musambu, munana nya, ana muenda, ana musatu, noti biri, tubenga tuuliziganyi. Hello! Hey!
4: Hello.
5: Hello.
4: Wanji sebo.
5: Tuyazo tusavira mangeze katongo lejone na sama. Munavali mstudio. Mbeva zesara. Njibade moku vali ya tandise. Paka tuse mbude. Kuna usawo mka manyambe. Ansumuru le. Asumula vana vangi. Vivako la tevita ambula. Nange vienko la tevita ambula. Bienzimba tevigwa. Bientunda tevigenda. Sabo muka makatunda ansasi da sumule mirimi jange. Usazia ni mgana wangu mutabula u. Na hivyo na vina vya saba. Asumulo kubifuna. Ne familia yange yu na yunu kubia dana mchalo jenzali kweka wangu chivusuji wa ganda wangu muna. Muka matusumulu le. Zika tongo le jione nasa.
4: Mkari muna fe. Chenda mnye akto nzenye fama radio sapiencia. Hello.
6: Ne anzi zani mbeva zawana inabasaba okusabira omwana wange okufuna omulimu na kisomalia ya bufuna mwebale nyo mwebale ddala nyongera n'okusabira mukyala Florence Bosa enabingo mumusabire ko omutwe gumulumanyi asobole okuwona abeera kitemu Nisabira netukasule patu uchi. Amazo nyeze usatu atasasula. Neba nebo nabwe basa anagana. Nikusabu basa neba sabido. Banange na mungu. Mba sabira musawolo kuwela wala mungu. Mwongero kutusabira mweba lingu. Neka
4: wade manya. Amanya toga tu wade. Kali. Newe bali kuhuliriza. Chenda mnyaka tunyeze nyafama Radio Sapiencia, inkuruze ya magazi, sulu yo mziki na yuye mizanyo. Hello.
7: Hello. Ze Joseph Kato, esalama, msava, musomesa, asabile milimo jangi, asabile nabe chikasha angi badiri katuunda. Ira nsabira, nepita, mukama amuyambi, amuyambi, mubizibu yevi yuna.
4: Okay. Hey, murongo spenga nsensu kulaba. Webali kubayo, webali kuuliriza. Ate, ni mchale wanti na jumba. Na yungutumideko. Hello.
8: Hello. Zemega nalu yende muyenga. Weba nyoktu sabira munabali musibido. Amusambe soyonge okunsabira ebintambula ebimubiri byaganye kyatula ku mutwe bikigira nsinze taka munguluze nempulira kamunguluze ku mutwe nempisamu amazzi g'omukisa nsaba mukama nyambe ansumulule sabira omwana wange Moses talina mirimu abaana babatutteyo ne babagoba tebagenda kutuula bigezo bisembayo mukama amuyamba afune ku mirimu Sabira abana bange Yuda asobole okukomawo n'abuuma naye amanyiki gyali asobole okulabika nga mulamu sabira mukama wange obulodde obulumuna awone atereere sabira mwami David munfuufu jajjange mukama naye amuwa obulamu sabira ekika kyange musomesa kikyamu nnyonnyonnyo Mukama ayambe basobole okuvaamu n'omukolo gwa taata wako sobole omusabira mukama amutuuse mu bwakabaka bwe tugenda okukola amiina mukama abampeera obulamu obulungi amiina
4: amiina halo
9: halo halo nze Florence nsambia Mwene sasawa kutusa, mwene walutusa vila. Mwene walutusa vila po mzukuru wange, kure ya mbili. Ajunga tunda sini ya sisi, mbuto. Mwene walutusa vila po kutusa wazino. Ya tugamba nje kutusa kuitanga, kwa ya wala kutusa vila. Mwene walutusa vila po. Mwene walutusa vila maanyi geji mungu teku mwene kama chumote. Ate tumulangu ila po kuita.
4: Thank you. Okay. Hello.
10: Hello.
4: Wanji baba.
10: Ebale kuwele zeno.
4: Ebale kuhuli viza sebo.
10: Mika imbu. Mwajima walakila.
4: Yesebo walakila.
10: Yeno kaindu vule meni.
4: Yesebo.
10: Yeza kusa vila kabaro. Kovali baasika nyanya niyo mwekeji. Kwa sasi pola kii. Kuna bali wa kii ya kwa baroko. Ne bade nja gala pasa dire. Kale mekuta mubi vade vada sindi katuka dire.
4: Kale sebo. Wadu. Ah. Mshungu bunji. Hello. Hello munafi.
11: Halo mkulu na seda mweba lukutu uweleza amanya ze mafumu Francis Kawani. So misa saba kuongela kusabiru omwana wange Maria Teresa Nanunji. Alineri msumbu wanga atagenda kule vibuzo vye vye chomu sambu. No omwana wange Precious Nakawoya na yagenda kule vibuzo vye sini ya yomu kaga omukama atuyambe. Elatu ubu. Obugabirizi tusobole okubaza musomero kubanga kati school fees zibadde zikyatubuze. Sabira baganda bange Salongo Kibirige Kayunga, Salongo Doni, Namulonge abalumizibwa endwadde ate ng'endwadde ezifaanagana mukama atuyambe zonna zisuuke. Mwebale kutuweereza ssebo.
4: Nkale munnange webale kuwuliriza. Hello. Halo munafi.
12: Halo.
4: Halo. Tukuulira bulungi genda maso. Ikali tusasire. Halo.
13: Ndi dagala tuwane mpiana. Ndiwa kumtaza kwenye mpiana kwenye kwenye. Nekende zoro kuzimba poti ya. Zoro kuzimba poti ya. Kabila mwala wangu Josephine kwewe kiwanga. Kabila wangu wangu wali uwezi wangu. Kabila nazara wangu achoro kukuhuni. Tani mkwano wangu minakatu. Achoro kutuwe ya tukia sajari kwa mwala wangu. Kabila mamagwe ya mwino. Kabila nchoro kuna nchukutu ya mwala wangu. Kabila mwala wangu wakutia wangu. Kwa mwala wangu wako. Aikuweza mami nantira na mtu mtu ema na kimele mshudio mwere vilongi.
4: Amina. Hello. Chenda mnyakto inzi nyafama Radio Sapiencia inkuruze ya magezi insulo yo mziki nebiye mizanyo. Hello. Halo munafe. Hello. Munafe yogera tukuulire. Hello.
14: Hello.
4: Munafe jako radio.
14: Hello.
4: Jako radio.
14: Alo, msonyi Christine. Sawa kumsabira po alana wange mimu. Ya gota na gota na madensa vila. Nekunye na lume kinyo nechini kwa teri nilegi nyo mji mbili nyo madena kipitari. Jiso ya kubamu. Dabi msabire mili mjiangu na juli kinyele. Sabia na babutuku wangu wagen doktora kifeze. Na wamu kamaro wangu ama kezi. Moyo wa magiza wa tegele. Tunuza mwe bali nyo kutusavira kutuanga vya mtusavira mkutusia hama. Mili saba kumusavira nengalo sange zikele. Kutia ganyo kukupono kwa kusanya lala. Muka mawa uo mkisanga kukukite mula hili nyeri nyoma.
4: Mna fe ngola vya mchala Christine. Ngola vya. Hello.
15: Hello, radio sapienza. Mwebale nyo kutukavira, mwebale nyo vya nage matukolete. Elinye liangazena sozi Christine. saba kunsabirako engalo zinnuma nnyo zinsanyalala olukwe gunnuma alisazanfukiraza abaana bange emirimu kiganye okutereera n'emirimu gy'emikono gyange mwebale nnyo okutuweereza.
4: Munafu bali kuwuliriza 28 ezaakayita ku ssaawa 10 ez'amakya ga leero. Hello.
12: Hello.
4: Munafe.
12: Ese mwe bali kuwuliriza.
4: Kale taata naye bali kuwuliriza.
12: Manya Kayondo Gerard. Saba kunsabira naye nafuna akapengere mmenyeka. Mu kifuba n'ekyuka n'okugulu. Taba mukama amponye nzire wompereze emirimu gyange nga bulijjo.
4: Amiina. Mukama akuyunge munnaffe osobole okudda weewaawo. 9 Radio Sapiensi. Hello.
16: Sobola okufuna kukulukizi w'abaana bange abamu nakukiriza okusomera abalalakimbabazaawe ate musomesa nina n'ebyensomooza nyumba munsira musomesa aba mwongere okunsabira musomesa kuba kunagambula matizi mwena mwena musomesa mwebale tuweereza ne mwami nase
4: kale mukwano webali kuwuliriza. Amiina. 9 Radio Sapiensia enkuluzi y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo 0755 83 73 0784 93 02. Hello.
17: Hello, mwebale Daudi Mufufu. Tusabire Angela mwanyi na afude era bali mulumbe kati bagenda muzike nkya mutazamuja mwana tusabire muzikula analuzinda Mujenga. Musabire n'abapangisa banfuukidde ekirala olwa anfuukidde ng'oli abantu b'emmanga eno banati banzijibira. Tusabire n'abona abatambaza b'abaana sabire n'abaana bange nkama basukulu zaabwe. Nongera okunsabira ekisekyagala okujja ku maaso bakize ku mutwaliro nebangambye akakadde kamumwentu atabiri emengo kujjaka nongera okunsabira asobola okufuna natuna kijana kisaawo asome baje tuje satu ku bwerere nkama abampere nyonge
4: kale ssebo. Kale ssebo tukubidde enfuufu taata naye ng'olabye ate mukwano twongera okusabira Angela twongera okubasaasira kitalo nnyo kitalo ddala Angela Entebbe kitalo ddala ky'okuvibwako omwagalwa wammwe tubasabira Mukama abagumye ate n'omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa Angela Entebbe kitalo munnange ekyokuvibwako omwagalwawo oyo mwannyoko. Hello.
18: Erinnya lye mutawulize mbeerewo ntina kakande kunge palisi.
4: Kale mukyalewo ntina kakande kyalewo ntina kakande tulitegedde mukwano kale 9 Radio Sapiensia 28 ezibulayo okuwera essaawa 11 akadde ko katutwala era ffe tunaatira okubasiibula tubalekere bannaffe ab'okumakya. Hello.
19: Halo omusomesa mbeenze okutusabira mwebalitusabira onna kanjako ekalasa nsaba okunsabirako nze n'ezzadde lyange banzibako engatto zange ebikungoye zange zonna n'abaana bange tetulina mirembe abaana tebalina mirimu omu yatuse n'okudda wano ng'akomyewo okwetondera ekitaawe naye ng'okumusabira ayagala kumusabira oba alina musango gwe yakola amusonyiwe nange kennyini nnyaabwe ndi wano sirina mirembe ndia ninga atali ya mubili kwa kalanzi nani nkaliti na yinza wako nsabira kwe rio mpanangi rio mkamatu mula zati nyangi mwebatu sabira mwebatu sabira kwa umana angi yichivumbi nsaba msabiri kwa wabona wabona tayina mlimu alipa wabona wabona vonyi vonyi ya tuseno kutawa na yesu na yinza wako msabiri kwa mkamamu mula kukulo kukunde chukula ni mtuwa mchimna juna terijini yamba Nusabire fai mkama katonda anga msati. Wona anazatiri angindara yona kweli kweli kweli na mbili mtuwa na mna. Nye msabire ko. Kwa ngembera si mnungi. Mkama hawa huo mkisamwe wa tutabira.
4: Amina mnafe. Na wako huo mkisa. Akusumuru le. Nagulumi obo itamungo labi zatirio. Libo na abo na. Muka mabasumuli. Halo. Halo munafi. Halo. Okay. Chenda mnyakati nzenya fama. Radio Sapiencia. Inkuluze ya magezi. Insulu yomziki. Nnevye mizanyo. Katulewe. Panafi baba na baise wano bagambi batia. Onagambye nze mulongo space yoza enansana mbebaza okutusabira mbebaza essaala nine enjawulo ku kugulu kwe mu kugulu kwe baasalako mwebaleko nsaba mponere ddala masannyalaze gaggweemu Nsabira abana bange Rogers Kalinda emirimu gikyaganye mu KCCA na Kibirango Irene naye emirimu gikyaganye Madina Nakigudde omukama amwongere okuganja ku mirimu gye Musomesa ndoota ebiroote ebibi aha amusabidde ye Nakigudde omukama amwongere okuganja ku mulimu gwe era n'ayongerako n'agamba aloota ebiroote ebibi era asabira abamujjanjaba omukama ze wonna we batuula n'agamba mukulu Nanseera weebale Era nkutumidde nnyo. Kale munnange mukwano weebali nnyo ebalira ettala omulongo specials ennansana. Weebali kubaayo, weebali kuwuliriza, ate weebali kutwagala. Tusaba omukama munnange yanukule essaalayo. Ono naye agambye neebaza essaala ze mutuwa n'ekirabo eky'obulamu era nsaba ne b'emmanja. Bansasire nange bansasule nsobole okusasula amabanja ettimo ekyengera okay ono naye agambye musomesa mwebale essaala musomesa nsabira Nsobola okufuna sente ezizaayo abaana ku masomero. Era nsabira emirimu gyange. Nsabira famire yange. Abaana bange. Nsomesa yongera n'okusabira kojja wange Buyungo Pius. Aterere ebimusumbuwa. Nsabira baganda bange. Mikwano jange na bonna abeetaaga essaala. Sempijja Mathias makanika kuva ku quick okuva okuva ensambia. Waliwo anaweereza ka message naga nanseera ng'oliwa ng'ogira ng'oli wansi nedda siri wansi bannaye munsaasire naye muna nsonyi wandi mugonvu gonvu nafunye mubu kosefu kosefu ne omuka mawabu yinzira wa amanyi tusobodde okutambula era tujja kumalako nange munteke musala ndi mugonvu gonvu ne tujja kuterera tujja kumalako ono agambye musomesa na bonna abali mu studio mwebale okuweereza musomesa webale otuyigiriza n'okutusabiranga neebaza omukama olwa byonna byampa era nsaba omukama nzivuunuse okusoomoozebwa kw'empitamu nsabira abaana bange ne bazzukulu bange ekirabo eky'amagezi mbasabira omukisa ogutaliiko buyinike era mbasabira obukuumi n'obulamu obulungi nsabira Michael Ethan omukama amuwonye ebimuluma era nsabira emirimu gy'abaana bange n'egyange nsaba abakristu ba Kibuye nsabira abakristu ba Kibuye sub parish Mengo Kisenyi parish omukama abawa omukisa mirimu gyabwe ne maka gaabwe era nsabira omukama nsaba omukama atugabirire tusobole okumaliriza ekereziya ekereziya gye tuzimba dativa enna makonkome wewawo kyenna mu nnyaka tonyisenya fama radio sapiensi inkuluzi y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo mwebale mwebale kuwuliriza ono naye agambye bw'ati katulabi
20: nanye agambye musabira awona omuyingo omwenge gumwesibyeko amanyi agange nze mukago Justine musabira omwami wange wagupakulwa awona omuyingo omwenge gumwesibyeko mugaana okola ebintu byonna nsabira n'omwana wange nasaliwenye Fredi naye amaze emyezi etaano nga tebamusasula nsamusajjako nsabira n'omwana wange Suzani Namuddu naye mumusabire kanumye school fees z'Abaganda kubanga buli kimu kimutuddeko nyanzisa nnyo
4: asabidde n'omwana we Nassari Winifredi myezi etaano katalaba ku musaala wanji okay kyenda mu nnyaka tonyisenya fama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo eddakiika 18 ezibulayo kweri essaawa nate 11 ez'amakya g'olunaku olwaleero weewaawo kyenda mu nnyaka tonyisenya fama radio sapiensia oza katufune essimu nga bannamukisa 34 tugende mu kitundu kyaffe ekisembayo. Hello.
21: Hello. Olunaasala mwepale kuweereza. Nze Manuel Singh to Kassanda District mu mirimu ya Paris. Nsaba mukulu Naasala munsabire embeera yenna mu maka gange ebe ng'ekyuka. Nsabira n'omwana wange Nalumasi. Nalumasi. Agenda okutuula ku kiseveni asobole okuba nga asobole okuyita bulungi ebibuuzo nsabira n'ekereziya yaffe ya Mijuma Sabukais ebintu biba tigisindikira sindikira n'abaana ne balalukira ku masomero nabo babe nga basobole okuba nga omuntu abitukola abe nga asobole okuba nga akyusa abaana abo nabo babe basobole okuterera babe nga bajja kusobola bulungi ebibuuzo byabwe mwebale nnyo kuweereza mukulu Naseera
4: ali munaffe. 0755 53 73 0784 42 02 awo oba oyita tubenga nate tuwuliziganya akadde kano. Kujjako mpozi ng'ogamba nti airtime abaweddeko olunja kuba ntuuka sabe musomesa atutwale mu kitundu kyaffe ekisembayo. Musomesa, kirabika abakulu airtime abaweddeko.